ku da baro buru da baro ba wo da fraternity we so adaki ye mo kuro ba wo le ko no bara ti amokuro ana e gele mi ni se ye nkole kole se ni mo so ko se ni soki ya duare we so ba wo le kuro wo be kura.

0: ya ti menu mi bo mi lo mi na wa ti menu mi hun ton todo mi to bo enen wi wa yi to ko ti menu mi no ho ta ti le meno kunde we ma alon zole ton e yoro do o sekiem yo kunde we ma enen gion ekoton vie wa o tenpon men do to pon nu wi wa e li do sun ton e de gion mi na tun do vie din do men do to pon nu wi wa enen mele yo o do kunde we ma ye de ton eko de ton din bo e ran e na yi kunde we ma ye de ton bo na je azo ye ton wa di bo na hun na ten ton le pojo kunde we ma ye ton po bi azo gbe mi de ton le se po me a ho jilo ka kunde eyin podo gan pe azanu alonzo atole ton do plaku fie e se gbo kan ho pere bi e do nemo e ka han na si hu kunde we mo enele gbon sin apa pe yo e wa do titi menu ye dele we do eyin no women 18 din mo men do to ponun wi wa eyin se ki yem ton ayi bo yin din din to bo epo kunde we ma bo ado nu kunde we ade o kunde we ma mo nko ton e ko ton nu akana yi kunde we ma to yo de we ma e asi hu chian bo hen bo la yi don bo nko to e na si hu pon bo na ze kunde we ma to e nu e we yin mene do ge si we ma e yo de kato se ipe mo ro po ojo e mene do ge si we ma eyin azoya plonton be lodo o kato da apprentissage ye ode anahen mo ro po ojo e jiji we ma to ore analehen fita kana yi ajio azo pe enu pe nkundo alonzo wa tole khuru plaku fi be lodo dede asfp ode azo pe ni ayitan jan yo akana yi kunde we ma to we ma enele o weni tian eyin da tian jẹwẹ bonu we ma enele so gbe hawe jẹwẹ o aidan akana yi kunde we ma to de alo me bu na so o khwenu bo mi se bo tun yo mi na so ro o to men mi hon ton tro mi to bo enen wi wa ito peru gara sin sra me don we mi na jọ do bo na ti men mi do azo kwe o gbeta eno penu kundo azo mimo yonu le tonwu onu konayi o afrika to tonwu pataki afrika to we ho tonwu bo ilodo kozo yo yedele ye kwa fodo ye meyin o soja monda to do peru gera peru gera me ton bo gbeta eton o fifa ten ye e dele yi gan eton tere kana ye ajem latin lo e romeyan nu zangbe yin azan nu kon kon to koyan son ton ye pe ha o gbeta fifa ten e no so o dinukun soja mi ton do de o soja mo na ye e ba duno ye bo aliyan nu e ye dele nanu mo bo na si huda o soja mo na bo e na fe wu bo e dubo e wa ewa kandido agbaza agbe toton meyo e mal ya nu enele nu yedele nu iwa ene on teme on minatun lo ye me je ha bona si huya le ya nu ene bona monten bona nonda o soja mona e ye lo ten tome mono opo o jenwe o to kon la zawa temi ton e de mense do to kon la vi zawa temi ton lo yedele de mense do to bo gbe ta gan fifa ten yon ton le ye lo do o tene ome bo e zon nu alianu e ziwa na do monten bo gwa lo nu o nyonu e non do da soja mondo peru gera sin sra me don yo e so alianu enele do alo menu ye nu wa ene do me o mi yi darius anagonu gan e pa chenu o kando o kozo oton e bo kan ko pere bi e ho e ye ti menu mi no nu e ye na o amnonu amonda tole yo minu mi na do to
1: e gbe diyan kozo wa bo wa mbe azo wa nu e yon lena ze soja ze rozo amona e wani ye bo awa gije nu de suwe yinu mi do nu ene diyan mi lo kanton kwe diyan li bo e gbe diyan e wa yin kike won mi to kunu kozo bo do kunu gan e bo abo wa ze nu endo alo me ni yon nu mi ton le yi won mi obi bi odo gide yon le o man no kwa ka ye bo nu gbe nu kwa ni tini ye bo nu kon yini tini ye nu wa ito le me bo nu o nwe azo wa nu e beri ye gbedi yon ni monten bo nu devo ni legeji do azo wi wa dae huwa mi ka mo ka e kwe tra la FT e lo nu konu azo lo mo kokan bo mito kutoni bonu lo sare di on e lo la pade on ye tenko mo la pade lo moni ni wa nu mi
0: eneyin wa ito honton toru mi to eneyin wa ito honton toru mi to mi na ku kwa fo do kun ija la vo ku yo don wona ti menu mi do a che pipa romi ajo wa ra yin ton di on eye go akwenu akwe ekoro wa lo me bo inu na o vi pin ija la vo vi le bi na to montembo go lo nu yero azo me azo ye me ye ye delede e go akwenu ye tara la bo ewe debu debu wa mi na tun do ye me kuno yin pin ija la vo da yi le yo akwe a che pipa onu go lo nu yin na e taki afo we mo ewe eno gwa lo nu yi de me bo e tele no si hu do eno yi we pere pere na to mo tembo bo wa ndo hu do nu ye dele to me nu we kun pla ye nu we wu de ye ino nu wa pe ne on zande me we na to mo tembo yi plan ija la vo kaka bo o ku yo na fo e a te pipa rumi ado wa da yi ton wa ye e go a lo nu ye dele kaka bo a pe to ro po re o ina yi pe kaka yi a taki a fe ne kan we ko mo do kunundewe ma eye do esin o dali nu kwiti kwiti azo kwiti kwiti zo wiwa teme teme e kunpla la mena no kanji e lodo mede si mi e go akwenu ye dele bo ye dele kan ti na je taka fe ne kan we o kodu ji nu alogo a hosu ton nu ene e a hosu ble nu ye dele na do mo tembo go alo nu ye do e hu do nu ye dele to me do akwe yi sin apa kwero pome mi dele adogba mi tole se pome la ko David jigbe bo kan ko pere bi e do nu e a che pipa ka blonu ye dele we e wa do titin me we do wa jije me we emi le mi de taun lo nu enele a che pipa blonu ye de we we de o hun mi no mi no e reyan e na bi o me bona si ku ya wa pon ija la vo taun yo de a che pipa de ego alonu ye bo hun enele dian e je ye dele si bo ye han ti won era no to gun bo na no wa yi plo idi alavo eh me ni le no ro di do we do fiolin tin nsi ku yi ase ni dan kwesu po tin ore ekun so yin monde bu de bu mo no po ajan won ekun pla ndudu zozo we na dan me bo e na dubo go ko bonu adome sin onu e do we Messi nous plomenta de l'eau d'ailleurs, et ainsi, coupé nous coulé, éné au beau, renda y hame yode, nous louéné d'un check palais, ni canan, boy, rena, dan nous zozonie, et kawada y bonou la même temps à gléode, à check with bao, et coupla, doto, rena, no funele, à check with palais, ni canadi, bo doto, que rena, no plan d'ala volé, bon, nous debouero, fougon, la mena, no gandi, metton sinta, à paroué yode, et rena, et allé y fit mon coton fien, à dot, et teme, mo ro pon ija la vo me ton le yo a che pipa le vo jala do bo e ka ren na le gba yade yade de fu ene le hun nu ene le a che pipa blo bo le a go apenu akwe e kuno na mo ro gwa lo nu me nu lo khwero po me yo de nu yin bo vivi ni e dele titengbe ton bo e sokulo ton a che pipa lo de nu e ba we e dele de wa che pipa na blo nu ye bo ena le yo tenu ye ipe yo e we yin okun de we ma meton e ino to blelelele bo mi mo ton no ve wu nu me azo me we eno ipe lo bo kunle we ma me ton e la ja lo me nu me eno le ayun ve tite ngbe ton bo eno do iye bo no wi wa we gbe me we e na che pipa si huli le je ton ji bo nu okunle we ma me ton e yi kan ji obo sanu e we ma e na ho plele e se do kan ji bo nu eno de ton numero kan ji ba na otero ho eto egbe yo kunle we ma to yo e na ja lo kan ma lo si ke to mana mo en a te pipa si khublo mo nu yo e kran le nu bo na vivi nu opon ija la vo vile bo u ve se we de de yo e na yi kho bi bidi bidi bo mi se bo tun mi atoro o to mi mi ko ton mi to e wa me to soro mo na wu a mi na ko ka siro agbla kai wa nu mo ji bo se mi me se ton mi ton to ni sa ku sin o gbe se do bo mi se ro pe mi ton le gbe zan le din kan ta ton na di loko yo ni pe mi na ko ti po ni pe mi na ko de wa nu po mi kan le ko agba sa e bo izan le